0: 名前をください。あ、言われて。ミニアのね、ありかも効果ね。
1: え、課長ブライク、課長ブライク。え、課長。うん。우리우리마지베비야
0: 네
1: 이번생일나
0: wrong line hey. hello africa hello world hello ghana I am your host welcome to radio 54 african panorama panorama live click at www.radio54africanpanorama.com